0: Москва Киевга картылган хужумла көпүп аткан бир пайтта агахландыруучуларга парва кылмаганлардын эжелдик катерге дуч келиши мүмкүнчүлүгүн билдирди. Русия шенби күнү дипломатлар ва чет эл фукраларын Киевден айырып чыгыш, Украина пайтактыга кайтадан жаңы бир катымдык кең көлөмдүк хужумлардын эрип берилгенлиги хакында агахландырды. Москва менен Киев якынкы мезгилде өз ара учкучсуз айрыплан ва башкарылган бомба ужумдарын элеп берип аткан болуп, алдын капта халкылык эслелерди нишан кылган ужумлар көпөйдү. Россия ташкы иштер министрлиги илгери мо Киевдеги чет эл фукралары ва дипломатларын шаардан айрылышка ва Украинага сапар кылмаслыкка чакырганлыгын эслетти. Министрлик бу агахландырууларга кишилердин парва кылмаслыгынан ва баазы кишилердин өздөрүн билип туруп эжелдик хатерге иттиришинен эндишкенмактыбыз деген баянатты элан кылды. Баянатта Россия Федерациясы кураллык кысымдары кең көлөмдүк өчүлүш hujumlarını давамлаштырды деилди. Россия келип чыгадыган салбий акыбетлердин жоопкорлугунун агахландырууларга парва кылмаганлыгы айт болдуганлыгын илгертүүдө. Киев шаар баштыгы Виталий Кличко жума күнү көбүрүктөр ва энергия улашуулардагы кылынган hujumlar себебинен шаардын эмгекте уруш шарайтыга асосен аракет кылыш керектигин айткан ва Россиянын hujumlar менен Киевди парчалап атканлыгын билдирген эди. Украина президенти Володимир Зеленский болса, Россия президенти Владимир Путинни фукралар айылларын нишан кылган кең көлөмдүк hujumlarга уруксат кылыш аркылуу курулдук уруш кайдаларга кылапсыз кылыш менен айыпталды. Кремль бу айыплашны рад кылды.
1: Аңламат кунуңлар, Түркия Авазы радиосу хабарлар программасы.
0: Франциядагы окуучулар намайышларда 5000дан артык киши назарат келинди. Ички иштер министри Лорент Турент 158 маарып аппараты тарапында шаар зоравалыгы вакыйаларынын ройхат келинганлыгын айтты. Франция ички иштер министри Лорент Турент якындан буян дөөлөттүн эрчик салган намайыш аракеттерге алакадар эйлан кылган баянатында 158 маарып аппараты тарапында шаар зоравалыгы вакыйаларынын ройхат келинганлыгын айтты. Франция мыкыясы давамдашып аткан окуучулар намайыштарында дүйшөмбү күндөн буян 5000дан артык киши назарат келинди. Ички иштер министри Лорент Турент TF1 каналынын зыяратын кабыл кылып, мамлекет мыкыясындагы намайыштар жарыянда 158 маарып аппараты атрапында шаар зоравалыгы вакыйанын жүз бергенлигин айтты. Тонус 735 мектептин эгер таасирге учурганлыгын ва 1747 кишинин назарат кылынганлыгын билдирди ва намайыш көлөмүнүн айран каларлык экенин ифадалады. Техими жакшы маарып шарайыты талабы менен аптылардан буян давамдашып аткан намайыштар дайрасында жума күнү жүзлөрчө мектеп такылып калды яки окутуш аксыды. Мамлекет мыкыясында аммавий назарат келишлер жүз берген бир пайтта нургун киши ярланды. Тунис намайыштар жарыянында түрлүк жысымдардын итилганлыгын, сакчылардын, окутуучулардын, журналисттердин ва этраптык кишилердин hujumга учурганлыгын айтты. Дайрлардын билдирүүчө, пейшембі күнү мектептердин алдыда тахминен 900 намайыш жүз берген. Тахминен 2000 киши назарат кылынган. Вакыйаларда 300дөн артык сакчы ва жандарма кадими ярланган. Окуучулар аракетиге векиллик кылдыган түрлүк ташкилатлар менен солчул ва эсебий солчул саясий группалар сакчылардын бисими деп тарифтелген постияларга каршы 6 октябрда 2 кытымдык аммавий намайышка чакырык кылды. France Info'nun haber kılışçı Fransiyanın uttur kısmıdaki Teorus şehrinde namayış cereyanında yaralanan 16 yaşlık bir okuyucunun bir gözü kürş iktidadına ayrılgan. Okuyucunun Fransiya sakçıları tarafından işletilgen LBD 40 tiplik müdafiye oku atılgan kural bilen yaralanganlığı bildirildi. Burunki namayışlardımı eğer yalanışlığa sebep boğallık için talaş tartış kozulgan bu kuralının işletilişi tenkit kılınan idi. Ленуэлла Республика гезити 16 яшлык окуучунун азырмы докторханада даваланып аткандыгын ва жума күнү Дөөлөттүк сакчы баш назаратчылык идарасы тарабынан ифадасынын илинганлыгын билдирди. Американын мерекез кылган X ижтимаий алак сүпсүдө жума күнү Ilers Infos тарабынан амбарланган көрүнүшлөрдө Билфортта бир сакчы кадымынын бир намайышчынын бишин суунун астында тутуп турганлыгы көрүлдү. Alerts Infos көрүнүшлөрдө сакчынын жакшынын бишин узун сүкүнутлагыча суунун ичинде турганлыгынын көрүлгөнлүгүн билдирди. Ама Билфорд Жумхуриет тептиши Паул Эдвард Лоис сакчынын бир